0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Завдання євангелізувати народжується з Божого дару, наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у другу неділю червня. У Ватикані оприлюднено послання Святішого Отця на 10-й Всесвітній день убогих. Декан колегії кардиналів надіслав листа кардиналам, в якому пояснив, які будуть завдання наступної консисторії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур. Євангелист Матей розповідає, як Ісус, бачачи натовпи людей, що приходили до нього, милосердився над ними та зауважив, що жнива великі, а робітників мало, обрав 12 апостолів, щоби послати їх проповідувати. Коментуючи цей уривок перед молитвою Ангел Господній у неділю 14 червня, Папа Лев XIV зазначив, що ця біблійна сторінка приносить нам великий подарунок, бо залучає всіх, хто слухає Ісуса, в його погляд. Промовляючи опівдні з вікна апостольського палацу доброчан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець сказав, що ця розповідь, крім того, що говорить нам про те, що Бог бачить, також засвідчує уважність його погляду. Ставши нашим братом, Син Божий дивиться на людей, дивиться на людство. Він бачить утиски, що виснажують, і насильство, що позбавляє сил. Він бачить рани війни і порожнечу споживацтва. Він бачить обличчя, зведені до масок, сім'ї розбиті злом і молодь ошукану фальшивими ідеалами. Ісус бачить і любить. Він любить і страждає за нас, разом з нами. Його співчуття виражає не лише братню близькість, а й бажання спасіння, пояснив наступник святого Петра. Папа додав, що Ісус знає наше серце та піклується про нього. Бачачи перед собою багато людей, що були немов вівці без пастуха, він присвячує себе їм як пастир і як господар нив посилає робітників на жнива світу, щоби нести Божу втіху тим, хто страждає. Нести любов туди, де панують злидні, надію туди, де існують утиски, віру туди, де є зневіра. Далі Святіший Отець вказав на те, що євангельський уривок називає нам імена цих перших робітників, учнів, які стали апостолами, тобто місіонерами і проповідниками. Між ними є і Симон, названий Петром, і Юда Іскаріот. І це нагадує нам про те, що можна йти за Ісусом і зрадити Його. Але Євангеліє для всіх залишається живим і істинним словом. І ця звістка завжди молода, свіжа та визвольна звучить. Царство Небесне наблизилось. Так, воно близьке, бо в Ісусі Христі Бог наближається до кожної людини, до кожного народу та кожної нації. Коли це Євангеліє проповідується і втілюється в життя, зло руйнується, як хвороба, що минає, як ніч, що поступається місцем світанку, як смерть, яку переміг воскреслий, наголосив Лев XIV. А як Ісусів погляд перемінює дійсність? Святіший Отець пояснив, що його ініціатива повна любові оживляє новий народ, церкву, покликаний продовжувати місію апостолів, які даром отримавши, покликані даром давати. Саме так, дар Ісуса є цілком безкоштовним, адже його цінність не піддається жодним міркам, його неможливо заслужити чи придбати. Ця благодать – це прекрасне ім'я Божого милосердя, яке досягає нас усюди, щоби привести нас до себе, мовив Лев XIV, підсумувавши. Мої дорогі, завдання євангелізувати випливає з Божого дару, який у Христі стає прощенням для світу, служінням найменшим і найбіднішим, боротьбою за справедливість. Просімо допомоги у Пресвятої Діви Марії, повної благодаті, щоб ми з радістю та відвагою відповіли на місію, до якої нас кличе Ісус. Після проказування молитви Ангел Господній, уділивши своє благословення, Папа звернувся з деякими закликами. Насамперед він склав подяку Господеві за нещодавну апостольську подорож в Іспанію. «Я дякую іспанському народу, який прийняв мене з великим ентузіазмом і прихильністю. Особливу вдячність висловлюю його величності королю. З теплотою дякую єпископам, усім громадам, які я відвідав, та всій церкві в Іспанії. Нехай же Бог завжди благословить Іспанію, побажав Святіший Отець. Під час перебування папи в Іспанії, а також учора, відбулися беатифікації мучеників, на подвиги яких Святіший Отець вказав паломникам. Так, 6 червня були проголошені блаженними чеські дієцезіальні священники Ян Була та Васлав Дурбола і польські салезіяни Ян Свєрц з 8 побратимами. Їх усіх беатифікували як мучеників, оскільки вони були жертвами переслідувань з боку тоталітарних режимів через свою вірність Христові. Крім того, вчора в штаті Матогросу в Бразилії було беатифіковано Назарено Ланчіотті, римського священика-місіонера, який також став мучеником, бо в ім'я Євангелія захищав найбідніших. Нехай же приклад і заступництво цих відважних свідків підтримують місію священиків і всієї церкви, побажав Лев XIV. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV на 10-й Всесвітній день убогих, який цього року відзначатиметься 15 листопада. Тема документа «Господь – притулок убогого», натхнена 14-м псалмом, а текст датований 13 червня, коли церква згадує святого Антонія Падуанського, покровителя бідних. У своєму посланні Святіший Отець наголошує на важливості Божого Слова, яке розкриває обличчя Господа і стає критерієм оцінки християнського життя. Папа порівнює часи руйнування Єрусалимського храму із сучасністю, вказуючи на поширену соціальну несправедливість, пихату корупцію та втрату почуття трансцендентності в повсякденні. За його словами, сьогодні люди часто живуть так, ніби Бога не існує, і першими від цього потерпають саме бідні, які, однак, знаходять притулок у Бозі, а Бог надає їм справжній і надійний захист, який втілився в особі Ісуса Христа.
1: Як відомо, наприкінці червня, напередодні урочистості святих апостолів Петра і Павла, до Ватикану з'їдуться всі кардинали, щоб взяти участь у черговій консисторії, яку скликав папа Лев XIV. Про проведення цієї зустрічі було повідомлено наприкінці попередньої, що відбулася на початку цього року. З огляду на це кардинал Джованні Батіста Ре, декан колегії кардиналів, надіслав лист усім кардиналам, пояснивши деякі тематичні аспекти запланованої зустрічі. Він насамперед підкреслив, що чергова консисторія, як і попередня, має на меті стати простором взаємного слухання, розпізнання та спільного поглиблення деяких питань, важливих для життя і місії церкви в поточному часі. Святіший Отець, пише кардинал Декан, прагне зібрати досвід і поради членів кардинальської колегії та водночас могти розраховувати на активну допомогу і на підтримку кожного в різних місцях і формах відповідальності, в яких він служить церкві. Тож у листі представлено 4 ключові теми, щодо яких відбуватиметься спільнотне розпізнання. Перша сесія матиме характер спільної медитації, розпочавши від міжнародної ситуації, щоб в атмосфері молитви представити те, що учасники переживають у різних частинах світу і у місцевих церквах. Ці роздуми будуть зорієнтовані двома запитаннями: які страждання, напруження чи питання сьогодні найсильніше турбують народи та церковні спільноти, довірені вашій опіці? Які знаки надії, вірності Євангелію та можливого примирення, на вашу думку, важливо винести на загальне обговорення? Друга і третя сесії відбуватимуться під проводом енцикліки «Magnifica Humanitas». Зокрема, друга буде зосереджена на обмінові думками щодо того, про що йдеться в розділі «Культура сили та цивілізація любові». У світлі сказаного в 182-му пункті про те, що мир не є однією з багатьох тем серед інших, а є умовою універсального загального блага та тестом на моральну зрілість народів, обговорення покликане посприяти усвідомленню того, як зазначає кардинал Декан, як ця реальність болісно впливає на життя багатьох із вас, особливо тих, хто походить із територій, що позначені війною, і водночас стосується й інших ситуацій, де відроджується риторика, логіка та практики, що послаблюють можливість примирення та співіснування. Ключовим питанням сесії є також те, як сьогодні ствердити необхідність подолання теорії справедливої війни, яку надто часто наводять для виправдання будь-якої війни, і які конкретні шляхи можуть допомогти народам і християнським спільнотам берегти і будувати мир. Беручи за відправну точку перспективу будування в доброму, про яку йдеться як на початку, так і у висновках енцикліки, під час третьої сесії кардинали запрошені разом поглибити запрошення енцикліки розглядати перетворення нашого часу в світлі Євангелія та спрямовувати людське прагнення щастя і сповнення до цілісного людського розвитку. Остання сесія буде присвячена представленню процесу втілення в життя напрацювань Синоду про синодальність і приготування до синодальних асамблей 2020. 7-го 2028 років, а також вільному діалогу від членів колегії кардиналів зі Святішим Отцем, де кожен матиме можливість зробити короткий виступ. Кардинал Ре наголошує на важливості приготування не лише шляхом уважного роздумування над запропонованими темами, але також через молитву та слухання життя церков, довірених пастирській опіці, оскільки плідність внеску кожного кардинала залежить від живого контакту з Божим людом.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. З ініціативи святого папи Івана Павла ІІ в урочистість Пресвятого Ісусового Серця відзначається День молитви за освячення священників. Він призначений для того, щоб спонукати священників до глибокого переосмислення свого покликання, оновлення духовної ревності та прагнення до святості в служінні, а також закликати всіх вірян молитовно підтримувати своїх пастирів перед обличчям щоденних викликів і спокус. Дату урочистості Найсвятішого Серця Ісуса обрано тому, що саме з пробитого Христового серця, згідно з католицьким богослов'ям, бере свій початок таїнство священства. Тож це є запрошенням до священиків уподібнювати свої серця до серця Христового. Пропонуємо вашій увазі послання Папи Лева XIV на цьогорічне відзначення. Найдорожчі співбрати священники – у день, коли церква споглядає пробите серце свого Господа, з якого випливає невичерпне джерело миру та єдності для всього людства, я звертаюся насамперед до себе та до всіх вас словами, які Бог сказав народу Ізраїля. «Будьте святі, бо я, Господь Бог ваш, святий». Це божественне покликання, пише Святіший Отець, проходить через століття, голосно відлунюючи також сьогодні для кожного віруючого і особливо вимогливо для нас, священників. Святість не є одним із багатьох варіантів вибору, ані абстрактним ідеалом. Вона стосується самої ідентичності кожної людини, яка бажає брати участь у житті воскреслого Господа. Бог, пише Папа, запрошує нас брати участь у Його власній святості. Коли Він закликає нас бути святими, бо Він сам святий, Він вказує нам дорогу, якою слід іти, дозволити Йому формувати нас згідно з Його серцем. І для нас, дорогі брати, звертається Лев XIV до священиків, це покликання є особливо радикальним. Господь обіцяв: «Я дам вам пастирів за моїм серцем, які будуть пасти вас з мудрістю та розсудливістю». Святість, якої від нас вимагається, це довірливе вручення себе, піддатися перетворенню Його Святим Духом. І саме тут виявляється великий парадокс нашого священичого життя. Ми покликані брати участь у самій святості Бога, але несемо цей скарб у глиняних посудинах. Ми обмежені і недосконалі, часто позначені слабкостями і втомою, іноді ранами. Як може людське серце настільки вразливе відповісти на таке високе покликання? – запитує Святіший Отець. Священик, за його словами, переживає це напруження, але знає, де знайти мир – у проколеному боці Господа Ісуса. «Єднання нашого серця з серцем Христа, – пише Лев XIV у посланні до священиків, – це не досвід, доступний лише обраним, а сакраментальний, євхаристійний шлях, який реалізується у щоденному житті. Найдорожчі браття, – звертається він, – під час свячень ми були уподібнені до Христа, але нам завжди потрібно оновлювати в собі дар благодаті через щоденне служіння Євхаристії, молитву, роздуми над Божим Словом, покірне служіння братам і сестрам. Перебуваємо в єдності з Христом у всьому, в тому, що робимо, і в тому, що кожного дня з нами відбувається. Тоді святість, яку марно шукати окремими зусиллями, виявиться тим, чим вона є. Відповіддю на благодать, яка нас випереджає, підтримує, перемінює. Адже в нашій людській природі не існує відокремлених частин. Молитва, служіння, стосунки, втома, радощі та невдачі, навіть час, що здається втраченим, або любов, яка здається марною, все це стає особливим місцем, де відкривається Бог і Його нескінченна любов. Священик із цілісним, простим і чистим серцем, пише Святіший Отець, це той, хто перебуває у спогляданні посеред активної діяльності. Милосердний, вірний у випробуваннях, радісний у даруванні себе. Світ дуже потребує пастирів, які надають не лише слова чи програми, а й живе свідчення примиреного серця, поширюючи приємний аромат святості Христа. Витривале священиче життя, сформоване за зразком Ісусового серця, є гідним довіри знаком єдності миру та милосердя. Так, у час, позначений поділами та страхами, ми можемо бути будівничими миру, свідками лагідності доброго пастиря, що вміє зібрати розсіяних та доглянути поранених, а наша ревність – це не метушливість, а любов, що виливається через вінця, яка є екстазом, є виходом, є даром, є зустрічю, пише Лев XIV, цитуючи енцикліку свого попередника «Дилексіде нос». Відповідь на покликання до святості, за його словами, полягає не стільки в зусиллях аскези та вдосконалення, хоч вони й необхідні, скільки в довірливому прийнятті любові, об'явленої в проколотому серці Ісуса. Апостол Іван запрошує нас споглядати пробитий бік розп'ятого, в якому Бог остаточно показує нам, як саме Він є святим. Не в недосяжній віддаленості від окремленої досконалості, а в любові, яка віддає себе аж до прийняття ран, і яка завдяки цьому може стати джерелом милосердя та життя. Пресвяте серце Ісуса є найдосконалішою іконою Божої любові, всемогутньої любові саме тому, що вона здатна стати вразливою, перетворити біль на благодать, а страждання на надію. Отже, це благословенне серце, пише далі Лев XIV, є тим місцем, де святість виявляється як близькість і лагідність. Святість священника, за його словами, може виявлятися у покірній і сміливій близькості, у тому, щоби бути для всіх із усіма, тримаючи відчиненими ворота огорожі, щоб численні могли увійти і знайти пасовище та відпочинок. Тому від нас вимагається стосунків з Богом, які не віддаляють нас від людей, а роблять нас близькими для всіх, які формують терпеливі, лагідні серця, здатні до близькості, співчуття та слухання. Так, через єднання нашого недосконалого серця з проколеним серцем Ісуса сповнюється наш шлях святості, нагадує Лев XIV священникам. Вже не ми живемо, а в нас живе Христос. Таку святість не можна проживати наодинці. «Піклуйтеся», – закликає він про священиче братерство, «шукайте один одного, вислуховуйте один одного, підтримуйте один одного». Священик, який ізолюється, повільно згасає. Священик, який крокує разом з братами, зростає. Про це нам нагадує також і святий Августин. «Як не опинитися в темряві?» – запитував він. «Люблячи братів, який доказ того, що ми любимо братів?» Ось який, що ми не руйнуємо єдність і зберігаємо любов. Дорогі священники, підсумовує Святіший Отець, щодня оновлюйте своє «ось я» перед пробитим серцем Христа. Повністю віддайте себе Йому, щоб ви могли любити Його народ тією самою любов'ю, якою Він Його любить. І з радістю згадуйте, як любив повторювати святий парох з Арса, що священство – це любов серця Ісуса. Ця любов є завдатком і запорукою того, що ніщо з нас не буде втрачено, якщо все в нас буде віддане і пожертвуване. Я ввіряю кожного й усіх Діві Марії, матері священників. Нехай вона, що зберігала в своєму серці таємницю Сина, навчить нас зберігати і дозволяти пульсувати в нас серцю Христа, Спасителя світу. Це було послання Папи Лева XIV з нагоди Всесвітнього дня молитви за освячення священників, який відзначався минулої п'ятниці. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Завдання євангелізувати народжується з Божого дару, наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у другу неділю червня. У Ватикані оприлюднено послання Святішого Отця на 10-й Всесвітній день убогих. Декан колегії кардиналів надіслав листа кардиналам, в якому пояснив, які будуть завдання наступної консисторії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василь Яни, Єронім Грім і Тимотей Коцур. Євангелист Матей розповідає, як Ісус, бачачи натовпи людей, що приходили до Нього, милосердився над ними та зауважив, що жнива великі, а робітників мало. Обрав 12 апостолів, щоби послати їх проповідувати. Коментуючи цей уривок перед молитвою Ангел Господній у неділю 14 червня, Папа Лев XIV зазначив, що ця біблійна сторінка приносить нам великий подарунок, бо залучає всіх, хто слухає Ісуса, в Його погляд. Промовляючи опівдні з вікна апостольського палацу доброчан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець сказав, що ця розповідь, крім того, що говорить нам про те, що Бог бачить, також засвідчує уважність Його погляду. Ставши нашим братом, Син Божий дивиться на людей, дивиться на людство. Він бачить утиски, що виснажують, і насильство, що позбавляє сил. Він бачить рани війни і порожнечу споживацтва. Він бачить обличчя, зведені до масок, сім'ї розбиті злом і молодь ошукану фальшивими ідеалами. Ісус бачить і любить. Він любить і страждає за нас, разом з нами. Його співчуття виражає не лише братню близькість, а й бажання спасіння, пояснив наступник святого Петра. Папа додав, що Ісус знає наше серце та піклується про нього. Бачачи перед собою багато людей, що були немов вівці без пастуха, він присвячує себе їм як пастир і як господар нив посилає робітників на жнива світу, щоби нести Божу втіху тим, хто страждає. Нести любов туди, де панують злидні, надію туди, де існують утиски, віру туди, де є зневіра. Далі Святіший Отець вказав на те, що євангельський уривок називає нам імена цих перших робітників, учнів, які стали апостолами, тобто місіонерами і

0: проповідниками. Між ними є і Симон, названий Петром, і Юда Іскаріот. І це нагадує нам про те, що можна йти за Ісусом і зрадити Його. Але Євангеліє для всіх залишається живим і істинним словом. І ця звістка завжди молода, свіжа та визвольна звучить. Царство Небесне наблизилось. Так, воно близьке, бо в Ісусі Христі Бог наближається до кожної людини, до кожного народу та кожної нації. Коли це Євангеліє проповідується і втілюється в життя, зло руйнується, як хвороба, що минає, як ніч, що поступається місцем світанку, як смерть, яку переміг воскреслий, наголосив Лев XIV. А як Ісусів погляд перемінює дійсність? Святіший Отець пояснив, що його ініціатива повна любові оживляє новий народ, церкву, покликаний продовжувати місію апостолів, які даром отримавши, покликані даром давати. Саме так, дар Ісуса є цілком безкоштовним, адже його цінність не піддається жодним міркам, його неможливо заслужити чи придбати. Ця благодать – це прекрасне ім'я Божого милосердя, яке досягає нас усюди, щоби привести нас до себе, мовив Лев XIV, підсумувавши. Мої дорогі, завдання євангелізувати випливає з Божого дару, який у Христі стає прощенням для світу, служінням найменшим і найбіднішим, боротьбою за справедливість. Просімо допомоги у Пресвятої Діви Марії, повної благодаті, щоб ми з радістю та відвагою відповіли на місію, до якої нас кличе Ісус. Після проказування молитви Ангела Господні, уділивши своє благословення, Папа звернувся з деякими закликами. Насамперед він склав подяку Господеві за нещодавну апостольську подорож в Іспанію. «Я дякую іспанському народу, який прийняв мене з великим ентузіазмом і прихильністю. Особливу вдячність висловлюю його величності королю. З теплотою дякую єпископам, усім громадам, які я відвідав, та всій церкві в Іспанії. Нехай же Бог завжди благословить Іспанію», – побажав Святіший Отець. Під час перебування папи в Іспанії, а також учора, відбулися беатифікації мучеників, на подвиги яких Святіший Отець вказав паломникам. Так, 6 червня були проголошені блаженними чеські дієцезіальні священники Ян Була та Васлав Дурбола і польські салезіяни Ян Свєрц з 8 побратимами. Їх усіх беатифікували як мучеників, оскільки вони були жертвами переслідувань з боку тоталітарних режимів через свою вірність Христові. Крім того, вчора в штаті Мато-Гросу в Бразилії було беатифіковано Назарено Ланчіотті, римського священика-місіонера, який також став мучеником, бо в ім'я Євангелія захищав найбідніших. Нехай же приклад і заступництво цих відважних свідків підтримують місію священників і всієї церкви, побажав Лев XIV. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV на 10-й Всесвітній день убогих, який цього року відзначатиметься 15 листопада. Тема документа «Господь – притулок убогого», натхнена 14-м псалмом, а текст датований 13 червня, коли церква згадує святого Антонія Падуанського, покровителя бідних. У своєму посланні Святіший Отець наголошує на важливості Божого Слова, яке розкриває обличчя Господа і стає критерієм оцінки християнського життя. Папа порівнює часи руйнування Єрусалимського храму із сучасністю, вказуючи на поширену соціальну несправедливість, пихату корупцію та втрату почуття трансцендентності в повсякденні. За його словами, сьогодні люди часто живуть так, ніби Бога не існує, і першими від цього потерпають саме бідні, які, однак, знаходять притулок у Бозі, а Бог надає їм справжній і надійний захист, який втілився в особі Ісуса Христа.
1: Як відомо, наприкінці червня, напередодні урочистості святих апостолів Петра і Павла, до Ватикану з'їдуться всі кардинали, щоб взяти участь у черговій консисторії, яку скликав папа Лев XIV. Про проведення цієї зустрічі було повідомлено наприкінці попередньої, що відбулася на початку цього року. З огляду на це кардинал Джованні Батіста Ре, декан колегії кардиналів, надіслав лист усім кардиналам, пояснивши деякі тематичні аспекти запланованої зустрічі. Він насамперед підкреслив, що чергова консисторія, як і попередня, має на меті стати простором взаємного слухання, розпізнання та спільного поглиблення деяких питань, важливих для життя і місії церкви в поточному часі. Святіший Отець, пише кардинал Декан, прагне зібрати досвід і поради членів кардинальської колегії та водночас могти розраховувати на активну допомогу і на підтримку кожного в різних місцях і формах відповідальності, в яких він служить церкві. Тож у листі представлено 4 ключові теми, щодо яких відбуватиметься спільнотне розпізнання. Перша сесія матиме характер спільної медитації, розпочавши від міжнародної ситуації, щоб в атмосфері молитви представити те, що учасники переживають у різних частинах світу і у місцевих церквах. Ці роздуми будуть зорієнтовані двома запитаннями: які страждання, напруження чи питання сьогодні найсильніше турбують народи та церковні спільноти, довірені вашій опіці? Які знаки надії, вірності Євангелію та можливого примирення, на вашу думку, важливо винести на загальне обговорення? Друга і третя сесії відбуватимуться під проводом енцикліки «Magnifica Humanitas». Зокрема, друга буде зосереджена на обмінові думками щодо того, про що йдеться в розділі «Культура сили та цивілізація любові». У світлі сказаного в 182 пункті про те, що мир не є однією з багатьох тем серед інших, а є умовою універсального загального блага та тестом на моральну зрілість народів, обговорення покликане посприяти усвідомленню того, як зазначає кардинал Декан, як ця реальність болісно впливає на життя багатьох із вас, особливо тих, хто походить із територій, що позначені війною, і водночас стосується й інших ситуацій, де відроджується риторика, логіка та практики, що послаблюють можливість примирення та співіснування. Ключовим питанням сесії є також те, як сьогодні ствердити необхідність подолання теорії справедливої війни, яку надто часто наводять для виправдання будь-якої війни. Які конкретні шляхи можуть допомогти народам і християнським спільнотам берегти і будувати мир? Беручи за відправну точку перспективу будування в доброму, про яку йдеться як на початку, так і у висновках енцикліки, під час третьої сесії кардинали запрошені разом поглибити запрошення енцикліки розглядати перетворення нашого часу в світлі Євангелія та спрямовувати людське прагнення щастя і сповнення до цілісного людського розвитку. Остання сесія буде присвячена представленню процесу втілення в життя напрацювань синоду про синодальність і приготування до синодальних асамблей 2027-2028 років, а також вільному діалогу від членів колегії кардиналів зі Святішим Отцем, де кожен матиме можливість зробити короткий виступ. Кардинал Ре наголошує на важливості приготування не лише шляхом уважного роздумування над запропонованими темами, але також через молитву та слухання життя церков, довірених пастирській опіці, оскільки плідність внеску кожного кардинала залежить від живого контакту з Божим людом.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. З ініціативи святого папи Івана Павла ІІ в урочистість Пресвятого Ісусового Серця відзначається День молитви за освячення священників. Він призначений для того, щоби спонукати священників до глибокого переосмислення свого покликання, оновлення духовної ревності та прагнення до святості в служінні, а також закликати всіх вірян молитовно підтримувати своїх пастирів перед обличчям щоденних викликів і спокус. Дату урочистості Найсвятішого Серця Ісуса обрано тому, що саме з пробитого Христового серця, згідно з католицьким богослов'ям, бере свій початок таїнство священства. Тож це є запрошенням до священиків уподібнювати свої серця до серця Христового. Пропонуємо вашій увазі послання Папи Лева XIV на цьогорічне відзначення. Найдорожчі співбрати-священники. У день, коли церква споглядає пробите серце свого Господа, з якого випливає невичерпне джерело миру та єдності для всього людства, я звертаюся насамперед до себе та до всіх вас словами, які Бог сказав народу Ізраїля: «Будьте святі, бо я, Господь Бог ваш, святий». Це божественне покликання, пише Святіший Отець, проходить через століття, голосно відлунюючи також сьогодні для кожного віруючого і особливо вимогливо для нас, священників. Святість не є одним із багатьох варіантів вибору, ані абстрактним ідеалом. Вона стосується самої ідентичності кожної людини, яка бажає брати участь у житті воскреслого Господа. Бог, пише Папа, запрошує нас брати участь у Його власній святості. Коли Він закликає нас бути святими, бо Він сам святий, Він вказує нам дорогу, якою слід іти, дозволити Йому формувати нас згідно з Його серцем. І для нас, дорогі брати, звертається Лев XIV до священиків, це покликання є особливо радикальним. Господь обіцяв: «Я дам вам пастирів за моїм серцем, які будуть пасти вас з мудрістю та розсудливістю». Святість, якої від нас вимагається, це довірливе вручення себе. піддатися перетворенню Його Святим Духом. І саме тут виявляється великий парадокс нашого священичого життя. Ми покликані брати участь у самій святості Бога, але несемо цей скарб у глиняних посудинах. Ми обмежені і недосконалі, часто позначені слабкостями і втомою, іноді ранами. Як може людське серце настільки вразливе відповісти на таке високе покликання, запитує Святіший Отець. Священик, за його словами, переживає це напруження, але знає, де знайти мир – у проколеному боці Господа Ісуса. Єднання нашого серця з серцем Христа, пише Лев XIV у посланні до священиків, це не досвід, доступний лише обраним, а сакраментальний, євхаристійний шлях, який реалізується у щоденному житті. «Найдорожчі браття», – звертається він, – «під час свячень ми були уподібнені до Христа, але нам завжди потрібно оновлювати в собі дар благодаті через щоденне служіння Євхаристії, молитву, роздуми над Божим Словом, покірне служіння братам і сестрам. Перебуваємо в єдності з Христом у всьому, в тому, що робимо, і в тому, що кожного дня з нами відбувається. Тоді святість, яку марно шукати окремими зусиллями, виявиться тим, чим вона є – відповіддю на благодать, яка нас випереджає, підтримує, перемінює. Адже в нашій людській природі не існує відокремлених частин. Молитва, служіння, стосунки, втома, радощі та невдачі, навіть час, що здається втраченим, або любов, яка здається марною, все це стає особливим місцем, де відкривається Бог і Його нескінченна любов. Священик із цілісним, простим і чистим серцем, пише Святіший Отець, це той, хто перебуває у спогляданні посеред активної діяльності, милосердний, вірний у випробуваннях, радісний у даруванні себе. Світ дуже потребує пастирів, які надають не лише слова чи програми, а й живе свідчення примиреного серця, поширюючи приємний аромат святості Христа. Витривале священиче життя, сформоване за зразком Ісусового серця, є гідним довіри знаком єдності миру та милосердя. Так, у час, позначений поділами та страхами, ми можемо бути будівничими миру, свідками лагідності доброго пастиря, що вміє зібрати розсіяних та доглянути поранених, а наша ревність – це не метушливість, а любов, що виливається через вінця, яка є екстазом, є виходом, є даром, є зустрічю, пише Лев XIV, цитуючи енцикліку свого попередника «Ділексі Денос». Відповідь на покликання до святості, за його словами, полягає не стільки в зусиллях аскези та вдосконалення, хоч вони й необхідні, скільки в довірливому прийнятті любові, об'явленої в проколотому серці Ісуса. Апостол Іван запрошує нас споглядати пробитий бік розп'ятого, в якому Бог остаточно показує нам, як саме Він є святим. Не в недосяжній віддаленості від окремленої досконалості, а в любові, яка віддає себе аж до прийняття ран і яка завдяки цьому може стати джерелом милосердя та життя. Пресвяте серце Ісуса є найдосконалішою іконою Божої любові, всемогутньої любові саме тому, що вона здатна стати вразливою, перетворити біль на благодать, а страждання на надію. Отже, це благословенне серце, пише далі Лев XIV, є тим місцем, де святість виявляється як близькість і лагідність. Святість священника, за його словами, може виявлятися у покірній і сміливій близькості, у тому, щоби бути для всіх і з усіма, тримаючи відчиненими ворота огорожі, щоб численні могли увійти і знайти пасовище та відпочинок. Тому від нас вимагається стосунків з Богом, які не віддаляють нас від людей, а роблять нас близькими для всіх, які формують терпеливі, лагідні серця, здатні до близькості співчуття та слухання. Так, через єднання нашого недосконалого серця з проколеним серцем Ісуса сповнюється наш шлях святості, нагадує Лев XIV священникам. Вже не ми живемо, а в нас живе Христос. Таку святість не можна проживати наодинці. «Піклуйтеся», – закликає він про священиче братерство, «шукайте один одного, вислуховуйте один одного, підтримуйте один одного». Священик, який ізолюється, повільно згасає. Священик, який крокує разом з братами, зростає. Про це нам нагадує також і святий Августин. «Як не опинитися в темряві?» – запитував він. «Люблячи братів, який доказ того, що ми любимо братів? Ось який, що ми не руйнуємо єдність і зберігаємо любов». Дорогі священники, підсумовує святіший отець, щодня оновлюйте своє «ось я» перед пробитим серцем Христа. Повністю віддайте себе йому, щоб ви могли любити його народ тією самою любов'ю, якою він його любить. І з радістю згадуйте, як любив повторювати святий Парох з Арса, що священство – це любов серця Ісуса. Ця любов є завдатком і запорукою того, що ніщо з нас не буде втрачено, якщо все в нас буде віддане і пожертвуване. Я ввіряю кожного й усіх Діві Марії, матері священників. Нехай вона, що зберігала в своєму серці таємницю сина, навчить нас зберігати і дозволяти пульсувати в нас серцю Христа, Спасителя світу. Це було послання Папи Лева XIV з нагоди Всесвітнього дня молитви за освячення священників, який відзначався минулої п'ятниці. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Служіння потребуючим оновлює суспільства, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи представників єврейської благодійної організації зі Сполучених Штатів Америки. Святіший Отець заохотив вірних Сиромаланкарської католицької церкви плекати свої традиції та зберігати єдність. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції президента Південної Кореї. Напередодні глава держави взяв участь у святій месі в намірі миру на Корейському півострові, яку відслужив корейський кардинал Лазар Юхунсік. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Церква, яка зуміла пронести світло Євангелія, поширюючи його цінності, і яка швидко зросла в Індії завдяки живим католицьким спільнотам, що розквітнули завдяки зусиллям ієрархії та богопосвячених жінок зі згромадження дочок Марії. Такими словами Папа Лев XIV описав особливості Сиромаланкарської католицької церкви, приймаючи в понеділок 15 червня учасників першого з'їзду вірних, які проживають в Європі. У своїй промові Папа зазначив, що Сиромаланкарська церква, яка є церквою свого права, проходить інтенсивний багаторічний шлях духовного оновлення в рамках приготування до свого столітнього ювілею, та нагадав про приклад, який залишив по собі її перший предстоятель Маріваніос. За словами Святішого Отця, перший сиромаланкарський митрополит Трівадрума був справжнім пастирем за образом серця Ісуса. Він разом із Мартеофілом провадив численних священників та велику кількість вірних до відновлення церковного сопричастя з наступником апостола Петра як життєво важливої частини життя християнської віри. А ще будучи молодим священником, зумів скерувати погляд далеко за межі своєї християнської громади в Кералі. З самого свого заснування ваша церква завжди була маяком євангельської енергії та апостольської милосердної любові, несучи соціальну справедливість, освіту та цілісний людський розвиток тим, хто живе на узбіччі суспільства. Таким чином Євангеліє поширюється, як сказав мій шановний попередник Папа Бенедикт XVI, через приваблення, так само як Христос притягує всіх до себе силою своєї любові, що досягає вершини у хресній жертві, підкреслив Лев XIV. Папа також закликав синод єпископів та чернечі інститути Сиромаланкарської церкви докласти зусиль для розвитку нещодавно створених адміністративних одиниць в Індії, зокрема великих єпархій Святого Єфрема в Хатки та Святого Івана Золотоустого в Гуркаоні. Такі ж нагальні зусилля необхідні для збереження та популяризації неоціненних скарбів, втілених у всіх східних церквах, особливо в діаспорі, яка зростає, сказав він. Згадуючи історію єпархії в Сполучених Штатах, Лев XIV пояснив, що вирішив призначити першого постійного апостольського візитатора для сиромаланкарських католиків у всій Європі Мар Остатіоса, щоб той проаналізував сучасний стан душпастерської опіки над вірними з метою приготувати пропозиції для місцевих єпископів та Святого Престолу. З цією метою дикастерія для східних церков отримала доручення визначити принципи, норми та настанови, щоб латинські єпископи могли конкретно підтримувати східних католиків діаспори в їхніх зусиллях зберегти власні традиції, таким чином, щоб вони могли своїм свідченням збагачувати громади, в яких проживають. Це потрібно, щоб допомогти папі в оцінці найкращих способів закласти міцні та тривалі основи, щоб дати змогу вірним сиромаланкарського обряду продовжувати поглиблювати свою дружбу з Господом Ісусом через причесність до своїх унікальних традицій на благо всієї католицької церкви.
2: Як нагадує нам пророк Ісая, коли ви ділитеся своїм хлібом із голодним і дбаєте про нужденних, тоді світло Господнє засяє, як зірниця. Це світло закликає нас бачити в служінні вразливим шлях, який відкриває серця та оновлює суспільство, підкреслив Папа Лев XIV під час зустрічі з представниками єврейської благодійної організації United Jewish Appeal Federation of New York, які 15 червня прибули до Ватикану. На початку своєї промови Святіший Отець висловив вдячність присутнім за масштабну гуманітарну допомогу та соціальні послуги, які організація надає вразливим верствам населення, біженцям, літнім людям, особам з інвалідністю та малозабезпеченим. Він наголосив, що діяльність фонду в Нью-Йорку, Ізраїлі та ще понад 70 країнах світу є чітким визнанням людської гідності та братерства, що повністю перегукується із закликом церкви любити свого ближнього. Наступник святого Петра наголосив на особливому значенні спільної історії, згадавши, як 66 років тому папа Іван XXIII прийняв делегацію цієї організації. Плодом цієї історичної зустрічі стала підготовка трактату, який описував нові відносини між католицькою церквою та юдаїзмом. Згодом цей документ заклав міцну основу та став серцем і генеративним ядром історичної декларації Другого Ватиканського собору «Ностра етате» – проставлення церкви до нехристиянських релігій. За словами Лева XIV, цей епохальний документ, 60-річчя якого католицька церква відзначала минулого року, відкрив нові горизонти зустрічі, поваги та духовної гостинності. Декларація підтвердила істину про приналежність усіх людей до однієї людської родини, посіявши зерно надії, яке за ці десятиліття виросло у могутнє дерево взаєморозуміння, дружби та миру. Це був рішучий голос проти антисемітизму та підтвердження, що церква відкидає будь-які форми дискримінації чи утисків за расою, кольором шкіри, релігією. У світі, який досі поранений розділеннями та конфліктами, цей документ закликав нас вийти за рамки минулих непорозумінь, задля співпраці, заради спільного блага, підкреслив папа. Продовжуючи цю думку, Лев XIV наголосив, що дух солідарності втілюється у спільній турботі про знедолених. Цитуючи своє апостольське напоумлення «Ділексіте», він зазначив, що любов є передусім способом життя і погляду на нього, а служіння бідним і безсилим – це шлях до зустрічі зі святим, адже через них промовляє божественний голос. Як нагадує нам пророк Ісая, коли ви ділитеся своїм хлібом із голодним і дбаєте про нужденних, тоді світло Господнє засяє, як зірниця. Це світло закликає нас бачити в служінні вразливим шлях, який відкриває серця та оновлює суспільство, наголосив папа.
1: У понеділок 15 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Корея Лі Джем'йона, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем, разом із архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час сердечних переговорів у державному секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Республікою Корея, а також позитивний внесок, який місцева церква робить у корейське суспільство, зокрема у сферах освіти та соціальної допомоги. Сторони також зупинилися на питаннях організації наступного Світового дня молоді, який 2027 року відбудеться в Сеулі.
2: Префект дикастерії у справах духовенства та колишній єпископ Теджона кардинал Лазар Юхун Сік очолив у неділю 14 червня Євхаристію в папській базиліці Святого Павла за мурами, молячись за мир і примирення між Південною та Північною Кореєю. У молитві взяв участь президент Південної Кореї Лі Джем'ён, якого 15 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції. Кардинал Лазар Юхун Сік висловив сподівання, що Корея зможе показати світові, що діалог сильніший за протистояння, примирення сильніше за ненависть, а довіра сильніша за страх. Корейський півострів досі має рани, завдані розділенням, зазначив він. Брати і сестри досі живуть у розлуці. Чи може бути більше страждання, ніж це? Ми за жодних обставин не можемо відмовлятися від миру. На нас лежить відповідальність – об'єднати всі наші сили і присвятити себе справі побудови миру. Звертаючись до зібраних, кардинал Юхун Сік нагадав, що навіть у найважчих обставинах завжди є надія. Співчуття, за його словами, повинно зайняти місце насильства, а спілкування – місце байдужості. Навіть коли хтось здається людиною, з якою діалог неможливий, додав він, шлях до миру відкривається тоді, коли ми шукаємо зустрічі з серцем, готовим слухати. Справжній мир, як пояснив кардинал Юхун Сік, це не просто відсутність конфлікту. Він народжується з конкретних зобов'язань, щирого та відкритого діалогу, поваги до гідності кожної людської особи та зусиль зрозуміти ситуацію іншого. Мова політики та дипломатії може відрізнятися, наголосив він. Але прагнення захищати життя, служити людині та шукати спільного блага завжди можуть зустрітися в дусі Євангелія.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа керівник Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви Володимир Шеремета розповів про особливий зв'язок українців із землею, про екологічні наслідки війни та ініціативи церкви, спрямовані на відновлення природи. Йдеться також про те, як праця на землі, висаджування дерев і догляд за садами стають для українців знаком надії, духовної стійкості та віри в майбутнє.
4: Українців завжди вже традиційно було таке особливе, шанобливе ставлення до землі. І треба також наголосити, що Україні, мабуть, як нікому поталанило, бо Господь Бог, Творець, в особливий спосіб був щедрий до України, до українців, і різні оцінки є, але від 30 до 50% всього світового запасу чорноземів знаходяться саме в Україні. І це справді такий безцінний дар в контексті, зокрема, зростання населення планети. Але з іншого боку, це вимагає неабиякої відповідальності. Та як за будь-який дар, а в особливості за цінний дар, за безцінний дар. Тут йдеться про те, щоб цей дар землю використовувати якомога відповідальніше. Тобто не тут і зараз все задля максимального прибутку можливого використати, але дбайливо ставитися, десь відчитуючи ті закони, ритми, які Господь заклав в землю, принципи самовідновлення землі, і роль людини, і кожного, зокрема, тут є дуже важливою.
3: Зберегти і захистити цей дар стає надзвичайно складно в часи війни, коли снаряди перетворюють землю на небезпечне і спустошене місце.
4: Починаючи від велетенських територій замінування, і це на роки, на десятки років потрібно розміновувати. Але кожний вибух боєприпасу – це хімічні елементи, які виділяються в атмосферу, випадають тоді в навколишнє середовище, отруюють землю також на багато років, залишають рани на тілі землі, ті вириви, залишають землю часто непридатною на багато років для використання в сільському господарстві. Але з іншого боку, це є також, якби таким, знаєте, викликом і стимулом там, де ми можемо робити щось для відновлення Божого створіння, для природи, яка постраждала, для землі, яка є знівечена. Бо це є, зрештою, один єдиний організм Божого створіння. І земля, і всі екологічні системи. І через те, роблячи на тому місці, де я живу, щось добре для землі, висаджую чи екогород, чи плодове деревце, чи іншу якусь добру справу, я роблю великий внесок для загоєння, для зцілення ран природи, яка сьогодні разом з нами дуже страждає від війни.
3: Від моменту свого заснування у 2007 році Екобюро Української греко-католицької церкви ставить перед собою подвійну мету – сприяти усвідомленню відповідальності за землю та поширювати конкретні практики відновлення землі, що страждає від негативного впливу людини.
4: Зокрема, через пропаганду висаджування дерев. Це постійно мало своє важливе місце. Я би навіть сказав, що це є одним з аспектів втілення Божої заповіді і нашого екологічного покликання, цього біблійного, порати і доглядати землю. І, власне, в міжчасі було закладено сотні парафіяльних садів, висаджено мільйони саджанців, плодових, декоративних дерев, також лісових насаджень. Але більше того, вже 100 років тому назад наша церква в особі праведного митрополита Андрея Шептицького активно дбала про Божі дари, про землю, зокрема, впровадила лісове господарювання на засадах сталого розвитку, тобто, щоб не вирубати більше, ніж може за той самий час вирости, оберігала вікові дерева, створювала чисельні заповідники, так. Але в умовах війни таке служіння набуває додаткового значення, і, зокрема, в умовах війни праця на землі розглядається не лише як фізична активність, але водночас, якби три в одному, і терапії, і духовної стійкості, і солідарної підтримки. Тобто, з одного боку, садіння дерев чи городу допомагає долати стрес, апатію, страх. Це є такий процес створення життя на противагу руйнуванню, яке несе війна. З іншого боку, допомога вразливим. Урожай з церковних садів чи городів часто передають переселенцям, малозабезпеченим сім'ям або відправляють на потреби війська. І, власне, коли говоримо про солідарну підтримку, зокрема, знову ж таки, стосовно внутрішньо переселених осіб, їх залучення до праці в саду, в садівництво допомагає їм інтегруватися в їх нові громади і також отримати психологічну реабілітацію через садотерапію, через агротерапію.
3: Під час війни, що триває, за підтримки Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України, Бюро з питань екології започаткувало ініціативу «Посади дерево миру».
4: Власне, цієї весни ми вже 20-ту хвилю проводили, бо завжди весна-осінь. На регіональному рівні цю ініціативу координують наші єпархіальні, архієпархіальні, екзархіальні референти. І особливо такими осередками так є завжди парафіальні громади. Але далеко ширше ми виходимо в громадських місцях навколо чи поблизу шкіл, дитячих садків. В інших громадських місцях ми висаджуємо і плодові саджанці, і декоративні.
3: Ця діяльність з висаджування дерев стосується не лише турботи про довкілля та красу громадських місць, а й вписується в ширший контекст любові українців до землі. Адже в часи кризи домашнє вирощування городів та садів продовжує відігравати фундаментальну роль як продовольчий фронт, забезпечуючи сім'ї свіжими продуктами та зміцнюючи стійкість громад.
4: Треба робити все можливе, власне, щоб ця традиція бережливого, я би сказав, такого сталого біогосподарювання не перервалося. Бо, власне, це так було і найлегше є впроваджувати механізми, так, чи принципи сталого городництва, садівництва саме на своїх рідних, невеличких, приватних територіях. Бо чим більше підприємство, тим то, скажімо, не так просто чи складніше. І, в принципі, зокрема, це стосується, звісно, людей, які живуть в сільській території. Все необхідне для цього є.
3: Володимир Шеремета підкреслює, що в часи війни, коли сільськогосподарський сектор перебуває під постійною загрозою, засіяти навіть одну ділянку землі фактично стає проявом патріотизму.
4: Ну і також, власне, важливо наголосити поряд з духовно-патріотичним духовний вимір. Бо якщо ми говоримо про екологічне служіння церкви, діяльність екологічного бюро УКЦ, то, власне, ці сади, зелені насадження, то мова не лише про овочі чи фрукти, так? Але якщо ми сьогодні садимо дерева, то, значить, ми виявляємо свою віру в завтрашній день. Рівно ж ми засіваємо зерна нової екологічної свідомості, культури. Ми залучаємо дітей до праці, і це їх вчить відповідальності за рідний край, за той спільний дім, який дарував нам Творець, за ту спільну спадщину, яку треба зберегти, примножити і передати майбутнім поколінням.
3: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Служіння потребуючим оновлення суспільства, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи представників єврейської благодійної організації зі Сполучених Штатів Америки. Святіший Отець заохотив вірних Сиромаланкарської католицької церкви плекати свої традиції та зберігати єдність. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції президента Південної Кореї. Напередодні глава держави взяв участь у святій месі в намірі миру на Корейському півострові, яку відслужив корейський кардинал Лазар Юхунсік. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петровскайте. Церква, яка зуміла пронести світло Євангелія, поширюючи його цінності, і яка швидко зросла в Індії завдяки живим католицьким спільнотам, що розквітнули завдяки зусиллям ієрархії та богопосвячених жінок зі згромадження дочок Марії. Такими словами Папа Лев XIV описав особливості Сиромаланкарської католицької церкви, приймаючи в понеділок 15 червня учасників першого з'їзду вірних, які проживають в Європі. У своїй промові Папа зазначив, що Сиромаланкарська церква, яка є церквою свого права, проходить інтенсивний багаторічний шлях духовного оновлення в рамках приготування до свого столітнього ювілею, та нагадав про приклад, який залишив по собі її перший предстоятель Маріваніос. За словами Святішого Отця, перший сиромаланкарський митрополит Трівадрума був справжнім пастирем за образом серця Ісуса. Він разом із Мартеофілом провадив численних священників та велику кількість вірних до відновлення церковного сопричастя з наступником апостола Петра як життєво важливої частини життя християнської віри. А ще будучи молодим священником, зумів скерувати погляд далеко за межі своєї християнської громади в Кералі. З самого свого заснування ваша церква завжди була маяком євангельської енергії та апостольської милосердної любові, несучи соціальну справедливість, освіту та цілісний людський розвиток тим, хто живе на узбіччі суспільства. Таким чином Євангеліє поширюється, як сказав мій шановний попередник Папа Бенедикт XVI, через приваблення, так само як Христос притягує всіх до себе силою своєї любові, що досягає вершини у хресній жертві, підкреслив Лев XIV. Папа також закликав синод єпископів та чернечі інститути Сиромаланкарської церкви докласти зусиль для розвитку нещодавно створених адміністративних одиниць в Індії, зокрема великих єпархій Святого Єфрема в Хатки та Святого Івана Златоустого в Гуркаоні. Такі ж нагальні зусилля необхідні для збереження та популяризації неоціненних скарбів, втілених у всіх східних церквах, особливо в діаспорі, яка зростає, сказав він. Згадуючи історію єпархії в Сполучених Штатах, Лев XIV пояснив, що вирішив призначити першого постійного апостольського візитатора для сиромаланкарських католиків у всій Європі Мар Остатіоса, щоб той проаналізував сучасний стан душпастерської опіки над вірними з метою приготувати пропозиції для місцевих єпископів та Святого Престолу. З цією метою дикастерія для східних церков отримала доручення визначити принципи, норми та настанови, щоб латинські єпископи могли конкретно підтримувати східних католиків діаспори в їхніх зусиллях зберегти власні традиції, таким чином, щоб вони могли своїм свідченням збагачувати громади, в яких проживають. Це потрібно, щоб допомогти папі в оцінці найкращих способів закласти міцні та тривалі основи, щоб дати змогу вірним сиромаланкарського обряду продовжувати поглиблювати свою дружбу з Господом Ісусом через причесність до своїх унікальних традицій на благо всієї католицької церкви.
1: Як нагадує нам пророк Ісая, коли ви ділитеся своїм хлібом із голодним і дбаєте про нужденних, тоді світло Господнє засяє, як зірниця. Це світло закликає нас бачити в служінні вразливим шлях, який відкриває серця та оновлює суспільство, підкреслив Папа Лев XIV під час зустрічі з представниками єврейської благодійної організації United Jewish Appeal Federation of New York, які 15 червня прибули до Ватикану. На початку своєї промови Святіший Отець висловив вдячність присутнім за масштабну гуманітарну допомогу та соціальні послуги, які організація надає вразливим верствам населення – біженцям, літнім людям, особам з інвалідністю та малозабезпеченим. Він наголосив, що діяльність фонду в Нью-Йорку, Ізраїлі та ще понад 70 країнах світу є чітким визнанням людської гідності та братерства, що повністю перегукується із закликом церкви любити свого ближнього. Наступник святого Петра наголосив на особливому значенні спільної історії, згадавши, як 66 років тому папа Іван XXIII прийняв делегацію цієї організації. Плодом цієї історичної зустрічі стала підготовка трактату, який описував нові відносини між католицькою церквою та юдаїзмом. Згодом цей документ заклав міцну основу та став серцем і генеративним ядром історичної декларації Другого Ватиканського собору «Ностра етате» – про ставлення церкви до нехристиянських релігій. За словами Лева XIV, цей епохальний документ, 60-річчя якого католицька церква відзначала минулого року, відкрив нові горизонти зустрічі, поваги та духовної гостинності. Декларація підтвердила істину про приналежність усіх людей до однієї людської родини, посіявши зерно надії, яке за ці десятиліття виросло у могутнє дерево взаєморозуміння, дружби та миру. Це був рішучий голос проти антисемітизму та підтвердження, що церква відкидає будь-які форми дискримінації чи утисків за расою, кольором шкіри, релігією. У світі, який досі поранений розділеннями та конфліктами, цей документ закликав нас вийти за рамки минулих непорозумінь, задля співпраці, заради спільного блага, підкреслив папа. Продовжуючи цю думку, Лев XIV наголосив, що дух солідарності втілюється у спільній турботі про знедолених. Цитуючи своє апостольське напоумлення «Ділексіте», він зазначив, що любов є передусім способом життя і погляду на нього, а служіння бідним і безсилим – це шлях до зустрічі зі святим, адже через них промовляє божественний голос. Як нагадує нам пророк Ісая, коли ви ділитеся своїм хлібом із голодним і дбаєте про нужденних, тоді світлого Господня засяє, як зірниця. Це світло закликає нас бачити в служінні вразливим шлях, який відкриває серця та оновлює суспільство, наголосив папа.
0: У понеділок 15 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Корея Лі Джем'йона, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем, разом із архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час сердечних переговорів у державному секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Республікою Корея, а також позитивний внесок, який місцева церква робить у корейське суспільство, зокрема у сферах освіти та соціальної допомоги. Сторони також зупинилися на питаннях організації наступного Світового дня молоді, який 2027 року відбудеться в Сеулі.
1: Префект дикастерії у справах духовенства та колишній єпископ Теджона кардинал Лазар Юхун Сік очолив у неділю 14 червня Євхаристію в папській базиліці Святого Павла за мурами, молячись за мир і примирення між Південною та Північною Кореєю. У молитві взяв участь президент Південної Кореї Лі Джем'йон, якого 15 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції. Кардинал Лазар Юхун Сік висловив сподівання, що Корея зможе показати світові, що діалог сильніший за протистояння, примирення сильніше за ненависть, а довіра сильніша за страх. Корейський півострів досі має рани, завдані розділенням, зазначив він. Брати і сестри досі живуть у розлуці. Чи може бути більше страждання, ніж це? Ми за жодних обставин не можемо відмовлятися від миру. На нас лежить відповідальність – об'єднати всі наші сили і присвятити себе справі побудови миру. Звертаючись до зібраних, кардинал Юхун Сік нагадав, що навіть у найважчих обставинах завжди є надія. Співчуття, за його словами, повинно зайняти місце насильства, а спілкування – місце байдужості. Навіть коли хтось здається людиною, з якою діалог неможливий, додав він, шлях до миру відкривається тоді, коли ми шукаємо зустрічі з серцем, готовим слухати. Справжній мир, як пояснив кардинал Юхун Сік, це не просто відсутність конфлікту. Він народжується з конкретних зобов'язань, щирого та відкритого діалогу, поваги до гідності кожної людської особи та зусиль зрозуміти ситуацію іншого. Мова політики та дипломатії надії може відрізнятися, наголосив він. Але прагнення захищати життя, служити людині та шукати спільного блага завжди можуть зустрітися в дусі Євангелія.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа керівник Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви Володимир Шеремета розповів про особливий зв'язок українців із землею, про екологічні наслідки війни та ініціативи церкви, спрямовані на відновлення природи. Йдеться також про те, як праця на землі, висаджування дерев і догляд за садами стають для українців знаком надії, духовної стійкості та віри в майбутнє.
3: Українців завжди вже традиційно було таке особливе, шанобливе ставлення до землі. І треба також наголосити, що Україні, мабуть, як нікому поталанило, бо Господь Бог, Творець, в особливий спосіб був щедрий до України, до українців, і різні оцінки є, але від 30 до 50% всього світового запасу чорноземів знаходяться саме в Україні. І це справді такий безцінний дар в контексті, зокрема, зростання населення планети. Але з іншого боку, це вимагає неабиякої відповідальності. Та як за будь-який дар, а в особливості за цінний дар, за безцінний дар. Тут йдеться про те, щоб цей дар землю використовувати якомога відповідальніше. Тобто не тут і зараз все задля максимального прибутку можливого використати, але дбайливо ставитися, десь відчитуючи ті закони, ритми, які Господь заклав в землю, принципи самовідновлення землі, і роль людини, і кожного, зокрема, тут є дуже важливою.
2: Зберегти і захистити цей дар стає надзвичайно складно в часи війни, коли снаряди перетворюють землю на небезпечне і спустошене місце.
3: Починаючи від велетенських територій замінування, і це на роки, на десятки років потрібно розміновувати. Але кожний вибух боєприпасу – це хімічні елементи, які виділяються в атмосферу, випадають тоді в навколишнє середовище, отруюють землю також на багато років, залишають рани на тілі землі, ті вириви, залишають землю часто непридатною на багато років для використання в сільському господарстві. Але з іншого боку, це є також, якби таким, знаєте, викликом і стимулом там, де ми можемо робити щось для відновлення Божого створіння, для природи, яка постраждала, для землі, яка є знівечена. Бо це є, зрештою, один єдиний організм Божого створіння. І земля, і всі екологічні системи. І через те, роблячи на тому місці, де я живу, щось добре для землі, висаджую чи екогород, чи плодове деревце, чи іншу якусь добру справу, я роблю великий внесок для загоєння, для зцілення ран природи, яка сьогодні разом з нами дуже страждає від війни.
2: Від моменту свого заснування у 2007 році Екобюро Української греко-католицької церкви ставить перед собою подвійну мету – сприяти усвідомленню відповідальності за землю та поширювати конкретні практики відновлення землі, що страждає від негативного впливу людини.
3: Зокрема, через пропаганду висаджування дерев. Це постійно мало своє важливе місце. Я би навіть сказав, що це є одним з аспектів втілення Божої заповіді і нашого екологічного покликання, цього біблійного, порати і доглядати землю. І, власне, в міжчасі було закладено сотні парафіяльних садів, висаджено мільйони саджанців плодових, декоративних дерев, також лісових насаджень. Але більше того, вже 100 років тому назад наша церква в особі праведного митрополита Андрея Шептицького активно дбала про Божі дари, про землю, зокрема, впровадила лісове господарювання на засадах сталого розвитку, тобто, щоб не вирубати більше, ніж може за той самий час вирости, оберігала вікові дерева, створювала чисельні заповідники, так. Але в умовах війни таке служіння набуває додаткового значення. І, зокрема, в умовах війни праця на землі розглядається не лише як фізична активність, але водночас, якби три в одному, і терапії, і духовної стійкості, і солідарної підтримки. Тобто, з одного боку, сидіння дерев чи городу допомагає долати стрес, апатію, страх. Це є такий процес створення життя на противагу руйнуванню, яке несе війна. З іншого боку, допомога вразливим. Урожай з церковних садів чи городів часто передають переселенцям, малозабезпеченим сім'ям або відправляють на потреби війська. І, власне, коли говоримо про солідарну підтримку, зокрема, знову ж таки, стосовно внутрішньо переселених осіб, їх залучення до праці в саду, в садівництво, допомагає їм інтегруватися в їх нові громади і також отримати психологічну реабілітацію через садотерапію, через агротерапію.
2: Під час війни, що триває, за підтримки Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України, Бюро з питань екології започаткувало ініціативу «Посади дерево миру».
3: Власне, цієї весни ми вже 20-ту хвилю проводили, бо завжди весна-осінь. На регіональному рівні цю ініціативу координують наші єпархіальні, архієпархіальні, екзархальні референти. І особливо такими осередками так є завжди парафіальні громади. Але далеко ширше ми виходимо в громадських місцях навколо чи поблизу шкіл, дитячих садків. В інших громадських місцях ми висаджуємо і плодові саджанці, і декоративні.
2: Ця діяльність з висаджування дерев стосується не лише турботи про довкілля та красу громадських місць, а й вписується в ширший контекст любові українців до землі. Адже в часи кризи домашнє вирощування городів та садів продовжує відігравати фундаментальну роль як продовольчий фронт, забезпечуючи сім'ї свіжими продуктами та зміцнюючи стійкість громад.
3: Треба робити все можливе, власне, щоб ця традиція бережливого, я би сказав, такого сталого біогосподарювання не перервалося, бо, власне, це так було і найлегше є впроваджувати механізми, так, чи принципи сталого городництва, садівництва саме на своїх рідних, невеличких, приватних територіях. Бо чим більше підприємство, тим то, скажімо, не так просто чи складніше. І, в принципі, зокрема, це стосується, звісно, людей, які живуть в сільській території. Все необхідне для цього є.
2: Володимир Шеремета підкреслює, що в часи війни, коли сільськогосподарський сектор перебуває під постійною загрозою, засіяти навіть одну ділянку землі фактично стає проявом патріотизму.
3: Ну і також, власне, важливо наголосити поряд з духовно-патріотичним духовний вимір. Бо якщо ми говоримо про колишнє служіння церкви, діяльність колишнього бюро УКЦ, то, власне, ці сади, зелені насадження, то мова не лише про овочі чи фрукти, так? Але якщо ми сьогодні садимо дерева, то, значить, ми виявляємо свою віру в завтрашній день. Рівно ж ми засіваємо зерна нової колишньої свідомості, культури. Ми залучаємо дітей до праці, і це їх вчить відповідальності за рідний край, за той спільний дім, який дарував нам Творець, за ту спільну спадщину, яку треба зберегти, примножити і передати майбутнім поколінням.
2: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Слава Ісусу Христу!» Лавдетур Єзус Христос.